0: Istasyon K5 News FM.
1: Foro de los Pampas.
0: Foro de los Pampas. K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.
2: Wow! Bye po.